Slušate emisiju Od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo posvetili ženskim pevačkim grupama u Srbiji. Svetlana Spajić je zajedno sa pjevačkom družinom, a nekada i kao solista, sarađivala sa brojnim narodnim umetnicima. Posebno je zapamćen album sa Bokanom Stankovićem, multiinstrumentalistom iz Zaječara, koji je objavljen u izdanju World Music Asocijacije Srbije. Pored toga, grupa je sarađivala i sa čuvenom Olgom Krasojević, narodnom umetnicom iz sela Gornja Crnuća, podno Rudnika. Za vas smo danas odabrali dve pesme novije seoske prakse na bas, jednu iz istočne Srbije u duetu sa Bokanom Stankovićem i jednu šaljivu pesmu sa Olgom Krasojević iz Šumadije.

0: tačno 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
0: Vesti. Napredak Srbije na evropskom putu, reformske obaveze i pripreme za otvaranje novih pregovaračkih klastera bile su glavne teme razgovora direktorata Evropske komisije za proširenje s najvišim zvaničnicima u Beogradu. Poseban fokus u razgovorima stavljen je na reforme koje Srbija treba da sprovede do kraja juna. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da su dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena po nalogu Prištine i da im je, nakon višesatnih iskaza u policiji, određeno zadržavanje do 48 sati. Ističe se da je ta akcija deo osvete Albina Kurtija zbog odličnih rezultata Srpske liste na izborima. Srpska lista zahteva njihovo hitno oslobađanje. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović potvrdila je da je država postigla dogovor sa mađarskim MOL-om kojim je povećano srpsko vlasništvo u NIS-u i obezbeđen rad pančevačke rafinerije u istom kapacitetu kao i do sada. Dalja sudbina naftne industrije Srbije sada isključivo zavisi od dogovora MOL-a i ruskog Gazprom-Njefta. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je sinoć planirane raketne udare i bombardovanje Irana nakon što su se, kako je rekao, najviši iranski zvaničnici uključili i odobrili pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama. CNN javlja da Iran preko katarskih posrednika umeđu vremenu poslao u Vašington najnoviji nacrt sporazuma. Košarkaši Partizana dočekaće od 20 sati Dubaji u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubai vodi sa 2-1 u seriji. Potencijalna peta utakmica igrala bi se 16. juna u Dubaju. Vreme danas promenljivo oblačno, sunčane periode, vetrovito, svežije, ponegde kiša. Jutarnja temperatura od 5 do 15, dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti.

0: 7:34, u nastavku najavljujemo godišnji koncert Banjalučkog univerziteta Poklon Republici. Naš gost je David Mastikos, muzički urednik koncerta, ali i prodekan za umjetnost i međunarodnu saradnju na Akademiji umjetnosti univerziteta u Banjaluci. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas naša.
0: Evo da podsjetimo slušaoce, kakav to koncert poklanjate Republici i ove godine učestvuje više orkestara?
1: Jeste, ove godine imamo zvaničnu saradnju sa Narodnim pozorištem Republike Srpske, tako da nas očekuje Združeni orkestar, Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Tako da izuzetno se radujemo ovom spoju koji garantuje sjajan koncert.
0: Sigurna sam u to, prema iskustvima iz prethodnih godina, koliko izvođača očekujete na sceni? Meni to nekako impozantno zvuči, s obzirom na to da i prethodnih godina također bilo baš spektakularno.
1: Bilo je preko 60 izvođača će biti, tako da je veliki sastav u pitanju. Imamo i specijalne goste, tako da biće raznovrsan program i pozivam sve da dođu obavezno.
0: Da, kada pominjemo specijalne goste, ajde da ih pomenemo.
1: Tu su Igor Paspalj, Lena Kovačević kao dva specijalna gosta, ali imamo i Jasnu Grahovac koja je naša profesorica koja radi sa nama, oboa, i Dunja Simić, dobro poznata svima.
0: Sigurno, operska pjevačica. E, vi ste muzički urednik koncerta, šta će publika moći da čuje, šta možete izdvojiti iz repertoara? Prethodnih godina to je zaista bilo onako šareno, da kažemo, i bilo je za svakog u publici po nešto, a ipak bila klasika.
1: Jeste, to je nekakav princip koji smo zadržali, koji smo pratili. Ove godine smo Mladen Matović i ja muzički urednici, zajedno smo se dogovarali i osmislili program. Naravno, visoko je postavljena ljestvica prethodne dvije godine, tako da je i to bilo važno da ispratimo taj nivo. Ono što mogu da kažem, a bez da previše otkrivam, jer želim publika da otkrije najviše na koncertu, jeste da smo zadržali da nam je najvažnije da umjetnička muzika bude zastupljena. Naravno, tu je filmska muzika i tu su poznate numere iz domaćih filmova. Koncept je manje više ostao sličan konceptu prethodne dvije godine. Posebno nam je drago što će Igor Paspe da se predstavi sa svojom kompozicijom. On je prije nekoliko godina proglašen za najboljeg gitaristu svijeta. Tu je u Banja Luci, djeluje, radi. Naš je student, radio je na akademiji jedno vrijeme, tako da nam je izuzetno drago da imamo njega. Imamo Lenu Kovačević koja će izlesti numere iz domaćih filmova, svima dobro poznata, svi se izuzetno raduju njenom nastupu. Tako da, kao što ste rekli, bit će za svakog ponešto. Ovo je divna prilika jer je ovo jedan od najposjećenijih događaja, ne samo kod nas nego i u regionu. I sjajna je prilika da se umjetnička muzika približi publici, ali također da im se ponude i neke numere koji su veoma dobro poznate.
0: Da, znamo da je prethodnih godina bilo, kada ste najavili da će, na primjer, DJ biti u simfonijski orkestar, pomalo smo bili onako svi upitnik iznad glave, ali svi mi koji smo bili na tim koncertima, to je bilo fenomenalan jedan spoj, i što znači da i sad ova gitara Igora Paspalja također će se fantastično uklopiti u cijeli repertoar. Osim sjajnog programa, tu je i nešto što upotpunjuje cijeli vizual, a to su grafičke animacije. Hoće li biti ove godine?
1: Hoće, naravno. Ono što je najvažnije jeste da Akademija na ovom koncertu pokazuje svoj puni potencijal. Tako da nećete samo vidjeti muzičari i studente u muzičke umjetnosti, nego ćete vidjeti i ostale kolege i profesionalce koji će, odnosno njihov rad ćete vidjeti, koji su uključeni u ovaj proces.
0: Moramo da kažemo da je koncert na otvorenom i da tu uvijek bude onako lijepo postavljeno i uređen prostor. Nadamo se lijepom vremenu, tako da ipak neće biti dileme da li će koncert biti održan ili ne. Za sada su vam prognoze odlične. Evo.
1: Jesu, pratimo svaki dan. Trenutno postavljaju binu, sve se priprema ispred platoa Filozofskog fakulteta u kampusu.
0: Moramo također da napomenemo, ulaz je slobodan.
1: Ulaz je slobodan 15. juna sa početkom u 21 čas.
0: Direktan televizijski prenos?
1: Jeste, RTRS kao i prethodnih godina je naš medijski pokrovitelj i partner i imat ćemo direktan prenos, mada ja naravno sve Banja Lučane, ali one oko Banja Luke pozivam da obavezno dođu i da uživo dožive.
0: Jeste, to je poseban doživljaj. Hvala vam mnogo što ste nam došli ovog jutra. Mi ćemo podsjetiti, dakle, ponedjeljak naveče u 21 čas.
1: Jeste.
0: Hvala još jednom. Čuli ste, dakle, Poklon Republici, veliki koncert Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Narodnog pozorišta Republike Srpske. Nastavljamo uz muziku, a zatim najavljujemo i ostale događaje u naša četiri grada.

0: smo se ovdje okupili da se konačno razračunamo s našim nevoljama, našim problemima. Mora danas i ovdje doći kraj.
1: Tako je, živio!
0: Hoćemo kraće radno vrijeme, veće nadnice, slobodu zbora i dogovora.
1: Studenti su uz vas, gospodine Kočiću. Ja vas podržavam.
0: Mi smo uz vas. Držite se na vječnicu.
1: Na vječnicu. Na vječnicu. Gospodine Kočiću, narode, bolje da se zaustavimo ovdje i predamo naše zahtjeve. Vojska će pucati na nas. Varešanin im komanduje. Mrtvi nikome nismo od koristi, a on to i želi da nas sve potamani.
0: Na vječnicu! Na vječnicu, braćo, naprijed! Nemate se čega bojati dokle god tražite ono što vam pripada!
1: Tako je, živio! Tako je!
0: Vi ste, braćo, svoji na svome i švapska čizma nema šta ovdje tražiti. Osim ako li već ne žele udovoljiti našim zahtjevima. Ako ne, topovima treba istrijebiti švabe iz Bosne. Ali ne vidi među nama one ljude koji bi trebali u prve redove stati. Gdje su seljaci? Gdje su kmeti? Uz nas! Ako nijesu, trebaju biti. I za njih se borimo.
2: Korčiće, saznaj tko je ovaj što podbunjuje narod.
3: Razumijem, gospodine general.
0: Mi se moramo boriti da naša rođenjem stečena prava ostvarimo. Jer bez toga smo ništa. Ko iskreno i strasno ljubi istinu, slobodu, otadžbinu, slobodan je i neustrašiv kao Bog. A ako ne, prezren i gladan je kao pas. Hoćemo li im pokazati da smo sila s kojom treba računati?
1: Hoćemo! Hoćemo!
2: Četa, oružje na gotov. Opremi se. Kišani. Pali. Pali. Pali.
1: Sa mnom, gospodine Kočiću, sa mnom, molim vas! Nemojte uludo ginuti!
4: Bolje je sada se povući, ajte za mnom, gospodine Kočiću!

0: Dobro smo se provukli. Vojska nas ovdje neće tražiti.
1: Gazda, daj nam vamo dvije rakije.
2: Odmah, gospodine.
0: Dobro će nam doći da se malo povratimo. Al vam vjera, gospodine Kočiću. Moj drugi povratim Božo Zečević i ja uvijek smo vas podržavali i na vas se ugledali. I sad smo došli da vas podržimo.
3: Ma nije to to, nije to to. Ko plan sijeha su nas raznijeli. Na silu treba odgovoriti silom. Posebno treba onakve ko onaj krvopija što je. Onaj varesani. Za primjer strijeljati. Sve uzazite. Pap, metak u čelo. Te su carske krvopije najveći nam dušmani. Nije ti ni paša nikad tako težak bio, pa ni švabo. Ali ovi su najgori. Udvorica. Baron Njihov. Kako je to, varesaninu, prodati se za svaku kruna carskih? E, da mi je znati. Dragi moj, kako ono reče da se zoveš?
1: Žerajić, gospodine Kočiću. Bogdan Žerajić, student prava.
3: Drago mi je Žerajić. Ja sam Petar Kočić.
0: Znam, gospodine Kočiću, znam. Vi ste moj omiljeni pisac i moram vam reći da me vaš rad inspiriše. Svi bi trebali biti takvi ko vi, svi. Rekoh ja, onomad, taj čovjek ima pravo kad kaže da Srbi i svi južni Sloveni trebaju doći do oslobođenja revolucionarnom metodom.
3: Yes.
0: Tako cijela bosanska omladina treba da radi, tako. Da podržava našu inteligenciju i da je sluša. Vi trebate biti duša našeg pokreta.
4: Ja, eto, pošao sam na visoke škole vođen vašim primjerom. Znate, ja sam od Nevesinja. Niko u mom selu, Miljevcu, nije vjerovao da sam ja za škole. I pa još za visoke. A pravo da vam rečem, u početku nije sam ni ja. Ali opet sam ih izučio. Sad studiram prava na veleučilištu u Zagrebu. Takvi smo mi Hercegovci. Što naumimo, to i uspijemo. I da vam rečem, svuda sa sobom nosim ovu knjigu. Vašu knjigu, Jazavac pred sudom. Ni sam ne znam koliko sam je puta pročitao.
3: Pa ovo, Boga mi zaslužuje posvetu posebnom čitatelju. Samo da izvedim moju mastiljeru. Ko? Evo, posvete vama, Žerajiću. Da vam na sreću služi.
0: Hvala vam. Duboko sam vam zahvalan, gospodine Kočiću.
3: Petrasin, samo Petrasin. Za prijatelje sam Petrasin.
0: Pa dobro, hvala vam, Petrašine. Gazda, daj nam još jednu turu da proslavimo ovaj dan.
5: Vala Lenka moja, lijep je ovaj park.
6: A, lijep.
5: Vidi hrast, isti ko onaj kod nas u Miljevcu.
6: Možda mu je brat.
5: Ko zna kakve bi priče taj pričao, bolje nego moj djed. Možda bi pričao neko dvoje mladih koji su se voljeli. Sjećaš se nas dvoje?
6: A, imali smo ja 8, a ti 10 godina. Razbio si glavu na onaj kamen, a ja sam ti dala moju maramu.
5: Još je čuvam.
6: Ni tad nisi htio da priznaš da te boli. Nisi htio ni suzu pustiti. Ponos ti ne dozvoljava. Sjećaš li se šta si mi tad rekao? Svi smo mi Žerajići takvi.
5: Pa jesmo.
6: Zato te i volim. I voljela bih da jednog dana imamo, ako Bog da, makar dvoje takve djece.

0: Draga moja Lenka, znaš da ti ja volim pisati o svojim osjećanjima prema tebi, ali i o svemu o čem razmišljam. Saznao sam da je Petar Kočić, onaj isti o kojem si toliko puta slušala od mene, uhapšen i izveden pred samog guvernera i generala okupatorske vojske Marijana Vareša. Ta bečka krvopija nam od samog početka zagorčava život. Uhapsili su ga dok je radio uredništvo svog lista otadžbine, a sve pod izgovorom da rastura antimonarhijske pamflete. I suze mi sad naviru na oči što sam nemoćan da mu kako pomognem. Nadam se da koja kap neće obrisati tebi namijenjeno mastilo. Ali obradovala me u cijeloj stvari velikodušnost takvog čovjeka. I moram ti reći da se nisam u njem prevario. On se svojski trudio da u svem ovom zaštiti svoj rad.
1: Kažu da su ga prije neku noć izveli pred Varešanina.
2: No, pitate se što je ovo? Što radite ovdje u mom uredu? Pritvoreni ste, gospodine Kočić, i sva oprema iz vašeg ureda konfiscirana je. Biti će prodata na javnoj dražbi i iz nje će se financirati dom za djecu bez obitelji. No, što velite na to? Nemate mi što reći. A tiskali ste antidržavni materijal, gospodin Kočiću? Mjesecima upamtio sam vas još sa demonstracija. Izdajete svoju državu, gospodin Kočiću. Jel to kakva obiteljska sklonost? Ili je to vama Srbima urođena odlika? Ne želite razgovarati sa mnom. Ostat ćete zato u istražnom zatvoru. Sjutra je suđenje specijalno za vas.

0: Mir, mir u sudnici, mir. Gospodine Kočiću, u optužbi protiv vas piše da ste u vašim novinama Otadžbina tiskali nekakve članke pod naslovom Živila sloboda i samostalnost Otadžbine naše. Šta razumijete pod slobodom?
1: Ima raznih sloboda, gospodine državni pravozastupniče. Na primjer, sloboda filozofska, sloboda...
0: No, to nije nama potrebno. Vaša filozofija nama nije potrebna.
2: Vidjet ćete vi kad se narodna sila digne na vas. I filozofiju, i svaku ćete riječ pozobati što ste i ovdje prosuli.
0: Kažite nam, kako vi vidite slobodu? Kako je shvaćate?
1: Da su svi građani u zemlji slobodni, zaštićeni.
0: Da.
1: I da se ne mogu politički proganjati.

0: ti, kao što je mene policija iz Sarajeva onomat protjerala i utrnula mi ognjište.
1: Tako je, Petrašine, tako je. Samo prijete i sikću kao zmije.
2: Što je juče bilo, danas nas nije briga. Odgovarajte na pitanje.
0: Mnogo ja nešto razumijem pod slobodom i samostalnošću. I trebalo bi mi mnogo vremena dok bih vam sve to objasnio.
2: Dajte.
0: Je moja najmilija izreka. Ja ću taj uzvik. Živjela sloboda i samostalnost otadžbine naše svakom i na svakom mjestu i na vjesalima ponoviti. Ali ga ovdje neću nikome razjašnjavati.
3: Tako je! Padamo se mi! Pokaži im kakva je bosanska krv!
4: Mir u sudnici! Udaljite ovu kuću da se suđenje može nastaviti! Udaljite ga odmah! Odmah ga udaljite napolje! Napolje!
2: Mir! Mir! Mir u sudnici! Mir da možemo nastaviti! Mir! Dakle, gospodine Kočiću, na osnovu ovdje nam predočenih dokaza i izjava više svjedoka u vašem predmetu, predočit ćemo vam optužnicu i izreći presudu. Vi, Petre Kočiću, od oca Jovana, rođeni 29. lipnja, odnosno 6. mjeseca 1877. godine u selu Stričići u Zmijanju kraj Banja Luke, optuženi ste zbog agitatorskog djelovanja i poziva na bunt protiv Austro-Ugarske monarhije i podrivanja državno-pravnog poretka naše zemlje. Sada će vam biti izrečena presuda. Dati mi punomoćem od strane njegovog carskog i kraljevskog apostolskog veličanstva, cara Franje Josifa I. Habsburškog, osuđujem vas, Petre Kočiću, na 15 mjeseci teške tamnice, poštrene jednim postom svakog drugog mjeseca. O mjestu izdržavanja kazne odlučit će se naknadno u zakonski propisanom roku.
3: Podlaci, svi do jednoga, da tako pretuku čovjeka koji ni mrava nije zgazio. I oni misle da će to neko da trpi.
5: Dobro, de Bogdane, smiri se. Riješit će se to nekako. Sigurna sam da će vidjeti da je neka greška.
3: Vraga greška! Takve greške niko ne pravi. To su bečke sluge pripremale za svakoga od nas.
5: Kako to misliš od nas?
3: Ništa. Zaboravi. I ne trebam pričati o tome.

0: Znao sam. Znao sam da će se aneksija dogoditi. A mi smo za to vrijeme sjedili ovdje u Zagrebu. Nešto treba učiniti.
1: Aman, smiri se, čovječe. Od toga je prošlo skoro godinu i pol dana. Pusti to s mirom. Doći će vrijeme i da se nešto uradi. Ali nešto ozbiljno.
0: Kad? Kad će doći vrijeme?
1: Smiri se.
0: Kako je Srbija mogla mirno prihvatiti aneksiju Bosne? Oni su nas spremali za rat i obučili, ali ništa nijesmo još preduzeli. Ne mogu više da izdržim ovako.
1: Kažem ti, smiri se, Bolan, doći će vrijeme kada će se nešto moći učiniti.
0: A kad će to biti? Treba u prvi plan staviti metod lične akcije i žrtve.
1: Ma utišaj se malo. Možda ovdje imaš birovski špijuna. Zagreb ti je ovo. Nikad ne znaš ko te sluša. Ne napuštaj fakultet i ne opijaj se bespotrebno po kafanama. Završi fakultet i tako ćeš biti od koristi i sebi i drugima.
0: Ti ko pop da si! Što mi daješ takve savjete? Ima drugih ljudi koji me razumiju. Poput Kočića.
1: On pametno čini. Piše protiv njih. I ti bi se trebao ugledati na njega. To ti je nekad bolji metod, no kakvo bilo oružje. Eto, dolazi car Franjo Josif u državnu posjetu Bosni. I to u Mostar s onim Varešaninom. Pa onda s njim u Sarajevo. Sigurno će narodni revolt oko aneksije da ublaži.
2: To pse to treba ubiti. I to odmah.
1: Utišaj se, čovječe. Šta ti je? Mogu nas čuti.
3: Čitajte nove vijesti. Car Franjo Josip dolazi sutra u posjet Bosni.
0: Eto, prokleti bili. Krvim njihovu. Sve su zauzeli. Pogledaj. Cijela stanica prepuna njihove vojske.
1: Bogdane, ja te posljednji put molim i upozoravam da se malo porazmisliš kuda si se zaputio. Pa ostani ovdje u Zagrebu. Razmisli još malo. Šta ćeš u Sarajevu? Ne moraš da uđeš u voz. Ovo je 20. stoljeće, ne radi se tako, ne improvizuje se.
2: Ja kad nešto naumim.
1: Dobro, dobro, dobro, znam. Ajde, ajde kako te volim. Srećan ti put. I čuvaj se tamo u Sarajevu.
2: Hvala ti, dragi moj Božo. Ne brini.

0: Gospodine Kočiću! Gospodine Kočiću! Gospodine Kočiću!
1: Zvolite, mladiću.
0: Zar mi se ne sjećate?
1: Ma ne, zar bi trebalo?
0: Kako se ne sjećate? Pa sjedili smo u onoj meani prije skoro 4 godine. Pa bio sam i na vašem suđenju dok ste još držali list otačbina ovdje u Sarajevu.
1: Ma ne mogu se sjetiti, mnogo je vremena prošlo.
0: Ajte sa mnom sjesti, podsjetit ću vas. Možemo u onu istu kafanu tamo. Na po jedan čokanj.
1: A sad žurimo, prostite. Eto. Vi niste čuli. Skoro sam izabran u Bosanski sabor. Stvarno ne mogu. Moram pripremiti svoje govore.
0: Ja sam vam slao pismo iz Srbije nakon aneksije. Sjećate se. Bogdan Žerajić. Upoznali smo se na demonstracijama u Sarajevu.
1: Da, Žerajić.
0: Gospodine Kočiću, vi ste pravi junak i pravi Srbin za mene. Ja vam se iskreno divim. Ja sam s vama propatio dok ste bili u tamnici.
1: Ajdemo u kafanu, mladiću. I budite malo tiši, molim vas. Oprostite što vas se nisam odmah sjetio. Mnogo je vremena prošlo.

0: mogu da zapalim.
1: Ne, hvala, ne pušim.
0: Rekli ste nešto da sam na vas književno uticao, a? Ako sam vas dobro razumio, željeli ste moje mišljenje o vašoj književnosti.
1: U početku ste zaista tako uticali na mene. Ali u posljednje vrijeme, kako su se prilike u Bosni izmijenile, i moja su se interesovanja pomalo pomjerila. Napustio sam studije prava u Zagrebu.
0: A zašto, mladiću? Pa nama trebaju pametni i obrazovani mladi ljudi kao vi. Kako ćemo drugče poraziti u studiju?
1: Pa postoje i drugi načini.
0: Kako to mislite?
2: Hoću da ubijem Franju Josipa.
0: No, mante se, Ćorova, poslaže Rajiću. Bolje da učite i završite prava. Tako ćete se ponajbolje boriti za državu. Srbija i srpski narod još uvijek nisu spremni za otvoreni rat. Takav bi atentat to svakako izazvao.
1: Ali zar vi nijeste zagovarali borbu protiv njih?
0: Jesam, ranije, jesam. Dok sam bio naivan i tako mlad kao vi. Dok nijesam shvatio da nas ni Rusija, ni druge velike sile neće podržati u našoj borbi protiv Švaba. Proći će vas to, kao i mene što je prošlo. Mladi se. Koliko sad godina imate? 21, 2?
1: Uzeo sam 25. I nemojte me vrijeđati. Ja svoju dužnost prema otačbini svaćam ozbiljno.
0: Zvučite ko ja u mlađim danima. Bolje bi vam bilo da malo jurite, frajer.
1: Ženskinje mi sad ne trebaju, gospodine Kočiću. A vi? Vi izdajete ono za što ste se borili.
0: Žrajiću. Lijepo vam rekao. Naša mladost ne treba da umire. Morate biti svjesni toga. Zato sam ja i ušao u sabor. Političkim se sredstvima treba bojiti.
3: Gospodine Kočiću, pa vi ste jedan, ne znam ni sam šta ste. Smjekšalo vas i tih nekoliko mjeseci zatvora.
0: Ali Žrajiću, poslušajte me, čovječe.
1: Ne pada mi na pamet, gospodine Kočiću. Zbogom!

0: Ne mogu da vjerujem da čovjek za koga sam mislio da će razumjeti, koji je sve ovo pokrenuo, ne želi više u borbu. I njega su slomili. Vidi šta pišu novine. Franjo Josif sutra dolazi u posjet Mostaru. Kaže, vozit će se gradom i starim mostom. Da ti se želudac od muke prevrne.
1: Ne znam šta da ti kažem, Bogdane. Meni je matera govorila da se ne miješam u politiku. Mog je oca to koštalo glave. Pa ne želim ni ja. Nije politika za žene, a nije ni za tebe, Bogdane.
0: Pa šta ti je sad? Ajde, smiri se, jak sam ti ja. Pa sve mogu izdržati, pa znaš da je tako. Ajde, nemoj više.
1: Pa ti mi ništa ne govoriš. Nekad mjesecima ne čujem ni gdje si, ni kako si, ni...
0: Nemoj tako, Lenka. Pa ostala si mi samo ti. Jedino u tebe imam povjerenja. I u moje tamo doma što su ostali.
1: Zbilja.
0: Sami te Bog poslao da me kao anđeo čuvaš.
1: Anđeli imaju krila, Bogdane. Ja nemam.
0: Ti si izuzetak, Lenka.
2: Vidi koliki se svijet okupio na sramotu čitave zemlje. A možda i ne. Ljudi slijede ono što im je rečeno. Vidjet ćeš kako će se svi za boj prijavljivati kad odjekne Franjina smrt širom Bosne i Srbije i svijeta. Austrija će da klekne pred Srbijom na koljena. Strašno će da zagrni srpska puška. Onaj gad Varešanin je s njim. I njega ću da utamani. Sva sreća, ovaj revolver ima 6 metaka. U svakog po 3. Ne, u Franju 1. A u izdajicu za primjer 5. I svi će se pitati zašto je Bogdan Žerajić pucao Varešanina. Zato što je podanik Bečki. Odlično, usporili su kod mosta. U Mostaru na mostu ubijen car i njegov sluga. Već vidim sjutra dječake kako po Bosni i Srbiji, svuda po svijetu viču moje ime, kako me slave. Moj će biti ponosni. Evo ga, tu je. Priđi bliže da ti otkinem tu sedu, bradu i brkove.
3: Ubjegao mi je. Nisam se usudio. Bilo me strah, uplašio sam se. No za sve sam ja kriv, za sve. Trebao sam i odmah ubiti, odmah.

0: Bio sam kukavica. Eto šta. Obična kukavica koja nije smjela putati na Kajzera.
1: Ti nijesi pri čistoj svijesti što si pokušao tako nešto na svoju ruku. Slušaj, sad još uvijek nije vrijeme za to. Srbija nema kapaciteta da se suprotstavi Austro-Ugarskoj.
0: I ti isto trtljaš ko onaj pisac Kočić. Ko babe da ste. A ja ne mogu više ni jednoga vojnika njihovog ni da pogledam. Kad vidim žbire, stomak mi se prevrće. Moram da se iskupim, inače više nikada neću o sebi moći misliti nikako drukče do kakvoj kukavici.
1: Ti dalje hoćeš da ubiješ Franju Josifa. Pa kako, kako kad je otišao u Beč? Kako? Tamo mu nikako ne možeš prići.
0: Ne, ali mogu nekog drugog. Varešanina. Zato ću ubiti Varešanina.
1: Šta je s tobom?
0: Guverner Bosne. General Varešanin. I njega ubiti vrijedi nešto. On ti je simbol austro-ugarske okupacije u Bosni. Gdje ćeš boljeg? Poturica! To će svima biti za primjer.
1: Slušaj.
0: Ako i poginem, neko će se na mene ugledati.
1: Ti si poludio. Naši ljudi iz Beograda to u ovom momentu neće odobriti.
0: Ma baš me brigaj za njih. Priznali su aneksiju. Niko od njih tamo nema više prava ništa da mi priča. Diplomatski pritisci, to bož. Pi! Trice i kučine. Umjesto da uzmu pušku u ruke, pa do oslobođenja.
1: S tobom stvarno ne vrijedi govoriti. Radi kako ti drago. Ali da znaš, nikakve potpore ni u čemu od nas nećeš dobiti.
2: Uvaženi skupe, uvjeren sam da ćemo dugo pamtiti današnji datum, 2. lipanj 1910. godine, kada imam čast otvoriti Bosanski sabor i prvo njegovo zasjedanje. Pozdravljam sve ovdje prisutne uzvanice i ugledne nam ljude. Na moje osobito zadovoljstvo i po ovlaštenju njegovog apostolskog veličanstva Franje Josifa I, proglašavam novi Bosanski sabor otvorenim. Neka vam je sretan rad. Živjeli!

0: Što ti je siguran da mu je to u grob, Gavrilo?
1: Jesam. Nijesam džabe dao nolike krune onom pijanom groba.
0: Idi, majku im, švapsku neobilježen.
2: Ćuti, Nedeljko, mnogo si glasan.
1: Evo ga. Ovo je grob Bogdana Žerajića. Trifko, dodaj der to cvijeće.
0: Hoću meni.
1: Upali svijeću kako mu priliči. Svetac.
2: Jesam.
0: Jeste.
1: Hajde da se zakunemo, braćo.
2: Hajde.
1: Bogdane Žerajiću naš, kunemo se da ćemo osvetiti i tebe i svu braću koja su pod švapskom čizmom. Kunemo se da ćemo sve od sebe dati da sjutra uspijemo i da naša imena ostanu zauvijek zabilježena kao imena oslobodilaca ove raje ovdje od švapske čizme. I da će svi govoriti kako su Mehmed Mehmedbašić, Nedeljko Čabrinović, Vaso Čubrilović, Cvetko Popović, Danilo Ilić, Trifko Grabež i Gavrilo Princip nastavili tamo gdje si ti stao i prekinuli 500-godišnju muku. Raje bosansko.

Bili su to odabrani prelidi iz opusa 11 Aleksandra Skrjabina, pre kojih ste čuli i drugu sonatu ovog autora u izvođenju mlade pijanistkinje Darije Vasiljeve. Do kraja emisije Nova diskografija sa njenog debitantskog albuma slušate i sonatu za klavir broj 5, opus 53 Aleksandra Skrjabina.